0: deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamne yoy ñoo ñeul ulul albabi sa bu alquran ni cipp ñu deg aya ja da di tay xam lan ca mom xam la tay sen ndariñ xam lan ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jitu won te alquran tere won leen ñu jaaroon ca tere ñu xol ñu leen jitu won te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari agne ni mel loolu jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bayiko ñoo ñoy ulul albab yi motax doom adam yepp duñu ulul albab yi ngana yalla nan lan moy melay ulul albab mu am nañ jurom ñet melo ulul albab nang ci suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñi xam lañ ci xalat tabarakallah xel do ma dama tullole wuñ ko ñi dañ ci yor bu gatt ñi bu gudd ñi yor bu gatt ci rafet ñi yor bu gudd ci rafet ñi yor bu gatt ci ñaaw ñi yor bu gudd ci ñaaw waaw gis na ci minum suñu mel maam yox maam borom tuba mu wax jayyid zakai moy yalla dama la bëgg ñaan mais bëgguma la ñaané xel mi ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xel mi ba ma xam li ma la wara ñaan ma door la ñaan xam nga lolu ci xel ku sama xel tollu fofu bo ñaané yalla dang ko ñaan lu reey reey ci barkal kon ulul albab ñoo ñaan allazina ñoo ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sam dañuy matale bi aadillahi ci kulli yalla lolu moy seen melawu jëk yu fuuna bi aadillahi عبد الله الذي وصاهم به هي أوامره ونواهيه التي كلف بها عبادة لولي سن ملو نجك موي كل رجال الشيقك نوم نجل يملن جخ أكر يملن تري نيو جخ نجل يجي باي تري نين أولو الألباب لول موي سن ملو نجك يوفون بعهد الله موي بن ولا ينقضون بنص المك الميثاق كل ذي كل بين الله وبينهم وبين العباد كل يريد منكم شرك مك لول ما سن نيار مر دوني شرك كل دوني فتي كل ولا ينقضون دوني فتي الميثاق كل كل سوك خاسي فاس بوس بوس تي كو تانغا تاي كو نانا ني سو فكي دي نانا لا جين كل نك دي تي گن ري سو نتي كو سوف موي كل دي گنت نيار ني دنجانت موي دكر اك جبار kulur gi wu def kon digeunte mom la yalla tudde misaqan khalifa kulur gu reuy wala kulur gu deugur mo gëna deugur ci kulur yi te nit ñu ñoom leen la xecc ci kulur gogu mo leen gëna yomb leen la mu joge ci ku jigeen ka leen la mu joge ci ku goor ka se ñaar melo ngok wala yanquduna al misaq walladina te ñoy ñi nga xamne yasluna dañuy jokk ma amara allah la nga xamne diglena bihi ca loola moom yàlla añ ñu sala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arham allati amara allah bi silatiha dañuy jokk kullëre gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbaloo ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tambilé ci bokku mel té moy ko bokal nay tambilé ci bokku diiné tambilé ci bokku dëkk tambilé ci yak bokku pas pas tambilé tabarakallah tambilé ci dem ci bokku kër bokku liggéeyu kay bokku jakka yoy yépp nekk yo xamné day dox ci digënt nit ñi yalla tabaraku taala né na ñet melaw ñettelu ñi nga xamné ñom dañuy waru moy yasluna ma amara allah bihi an yusal dañuy jokk ak mbokku ويخشون ان يرغل ربهم سين بروم ني رغل ني ريت ني تير سين بروم يخشون رغل غوغو رغل خول لاي دون رغل خول لاي دون موي رغل بو خامني داغا توغ اك نيت تيبي لي رغل جي دسي سب خول بوك تك رغل خوف موتاخ مو تك سي ويخافون ني رغل سوء الحساب يخشون ربهم رغل جي ني رغل يالا سي سين خول moy dañu ñu tiit te fekk ñoom ba mu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de. dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon wóor leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci dem jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba. moone bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaa ci wàllu diine nga jël programme am. su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it su al xisaab régle gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf. tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gañde yaar def ci rëcc. dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi ci na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko, bu la super jegee nga jël ko, bu la kër jegee nga dugg ci biir. noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi mu koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. kon melaw njëkk bi, melaw ñaaral bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeenteel bi, melaw juróomeel bi mu ngi noonu. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala niami ak xéewal. muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surtu yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. muñ ji nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa. wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñ nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melawi. dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yu adduuna salaata al mafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha. maanaam taxawal julli bokkut ak julli. julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal xiyaamati. alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahun. ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko. waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu. taxawal julli bokkut ak julli dong. taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi. lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teeylu ko def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla sab xol ragal yàlla. loolu mooy iqaamatu salaat. yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida. mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli. waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xay na ñu nañuy muuroo moo dul baax. xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ. xëy na xamaguñ lu ñuy tiime. xëy na xamaguñ lu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen. am na ci ñun bu fekkee dañu ne tamit xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. su boobaa loolu loolu du iqaamu salaat. dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takusaan timis ak gee yépp nga fay ko yoyu bi iqam salat iqam salat moy da ngay def julli ci awqat ha ci waxtu sen durum nar mel moy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum chalalen wursagalen ñun yalla yalla mu ne dañuy joxe chalalen wursagalen diko joxe ne sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ koy joxe ci secret leg leg ñu dem ci jakk ja leen ñaar fukki jooni dugal ci boite ba ca jakk ja kenn du ko yëg lu dul wa jakk ja yi gujju rek daal ni am na xaalis bu fi nekk wa alaniyatan leen lañu def ko ci lu bir te moy dem ba ca jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne leen li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna doon ci du jakk école yaar ñu bax ñaar jangale kat yaar yeme ni ki yoyu ñu joxe sen alfa ba sirran wa alaniyatan ñaar yëpp nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal man na ca ñak alaniyatan baxna ndax man na tax ku doon tam joxe mu far joxe ndax loolu waye sirran ab niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fat xaliss def ci enveloppe jox nit tuut lum ko jox bokku ta ci nga xamni ak gut ci niveau bobu ndax mom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak nit mën na ñew ci alamiya mu nekk niveau bo xamni mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñëstal du ci am su baba bu day baax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wayadrauna joon na telu melay ci ulul albab moy dañuy jëñ as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf ju rafet ويدرؤون بالحسنة السيئة بودي شير نغا خدام سيئة تي حسنة ويدرؤون دانيو جاج السيئة جف دنياو بكار بالحسنة تي تياب بوك لا سي سيني ميلو بو نجومي با ديف لو يالا يتر ني غور غور لو با ديف لو يالا ديغلي ناخ لا ليغا خامني موم لا يالا ديغلي دادي فار لا ليغا خامني موم لا يالا يتر جاء في الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحوها يونتي بي عليه الصلاة والسلام مني tofalal ci sa jëf jo xamne njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamne ji mo koy far mom jëf ju ñaaw ja nga xamne mo ngay ragal ulaiika ñemel jurom ñett melo yi lahum amnañu bu yamal qiyam uqbad dar keur gu mujju ga aqibatu dar ñom amnañu keur gu mujju ga nga xamne moy niko sabab tabaram tabaraku taala di bëgg firé legi ci kanam ñom kon batay ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci ay ñaar fuk ak ñet yalla bu mu ne uqbad dar day mel da nga ko waaw lan moy uqbad dar mu ne jannatu adnin al janna adn yadkhulunha dañu fu dug ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale kul rek yalla te duñu xir kul rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom bennel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi ñu taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jagne ko lu rafet ñi mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoñu nga xamni ño mel mel yoyu amnañu uqbad dar uqbad dar nak moy jannatu adnin al janna adn jannatu adnin al janna adn moy jannatu iqama al janna sax al janna jo xamni bo demé utuf ak jenn moy adn yadkhulunha dañu ko dugg waman ak kep ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sartu moy salaha day bax al janna do dugg rek dugale sa mbok yep waman salaha ak kep ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoom ñep ku ci bax rek nga bok ak ñoom dugg ci al janna motax mu ne waman salaha ak kep ko bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna and na faak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yeek sa di ku ca baax
1: عندك سباي دوغ الجنة واو سكدة في سادمة جيكون القرآن دي قلن بخي تبارك وتعالى بمو ليرا لي دفرت ومن صلاحا بني قمني أن النسب لا ينفع إذا لم يحصل معه العمل الصالح شيء من جنجل موي أو أسكن دو أم يري سفكيني أتنباخ سفوجو وفيه قطع من أطمع الفارقة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب كون جافرت كلي أسكن من أنغم القرآن دليخنا أسكن باخنا نخ بوكو تي أسكن باخ دانا تخا جمب دف لباخو دانا تخا جمب دف لباخو واي بو جمب دف لباخو لولا لاي دف نيك كو باخ كون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم كباخ تي سيني سخنا soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gërëm rek nga duggal jana waye waman salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su baax la wax ndax su jëkkeur gi ñuy gërëm nga duggal jana waaw lool dëgg la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeur gi ñuy gërëm lum la gërëmé ndax mom ngërëmam ñu ngi koy tek ci bu yalla gërëmé meram mu koy tek ci mirum yalla depp deukeur jo xamne so ngeureum yang koy tek ci li deglo yalla way kon kay so geureume soxna mu duggal jann depp deukeur bo xamne bo mere sa soxna yang koy mere ci mu def lu naqal yalla kon kay so ko mere du duggal jann lol lay wax waye borom keur bo xamne yonam nekul ci yitam ni tabarak wa taala mom dal li koy tax mer moy ciib bu sa fi xoram mu mer bo gudde teur ci man na am mu mer so na jabar sangam mu na mu mer nga tontu ko lokana xari mu mer nga sonu ko neexut mu mer yoyu dal mom man nako mer lo ciib bi sax na kani mu mer dafa tang mu

رب العالمين ميتي سورة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لرمي سي الله تجي وقت أمصر دين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ملكو بل هم بين سقر وتتغنى فدو ودع نال بوستخن من نجب نكلم ولا تتبع أهواءهم بالتفصيل بنا نيانتا بوخل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتكير بي الله واتقمناك جرم يبوؤن يرسل أعدل بينكم دنما ديغل ما معنسين ديغل جرم بنا بنغوخ لأن يالله موسمي برام ديسان برام جرم نعمل بنا لأن سمي تنيل جفناك ومولان موسين جف جرم نتر بلاي أموسين ديغل أكسين ديغل جرم نتر بيالله موي أت موي بجل اسمي ديغل فكير هو إلى المسير من يبتم من الجن لولو بنا ترلل ben programme bo xamne kenn ku ne war na ci bay xel rawatina ko xamne da nga bëgg def ni yoonte bi di gaaw di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëm ni nga xamne yuhajjuna fillah ni nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy yarante ci diine yalla bi bala galam ko ni ci iman ñoñu min ba'di mastujiba lahu ginaw bi amé ñu tamulé nangul yalla ñoñu day hujjatuhum lay wuñu man la rek ba dasabatun lay men la ñu dégg wat wal ladzina mbolam ñi nga xam yuhajjuna fillah dañuy xulo wala dañuy yarante ci diin yalla bi nga galam ko nit yi ba duñu add ci diin min ba'd mastujiba lahu jinaw bi nga xamne am nañu tambale wu yalla nga ni ha mu ñu ñu hujjatuhum seen lay lay wuñu mëna lay dahibatun lay neen la in rabbihim fa seen borom lu ñu mëna wax rek du li jup lu ñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa 'alayhim ghadabun ñorom yalla dina wacc ci ñom wala hum 'adabun shadid te am nañu mooro ñu ñepp mu leen di xaar bu yoomu qiyamati kon lay wala wax wala ko ñu jënn nit ci leen loolu fat sama bu ñu soolam nak inna abbas neena nazalat fi ta'ifatin min bani isra'il hammat bi'adin nas 'an al-islam wa idlalihim wa muhajjatihim bil batil ba dem ci asu ñu wax al-bahr al-muhit dukk juroom ñaar خاتم جرين كيما الأفوك أتنيت كلم إني واحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم واتي تن يوم كان لبن سين تلك القرآن موتا كدف لن دفون بس آي جي يولي وخل كدف لن دفون آي جي يورت لن وخل لولا تن القرآن بي تبدو أي ترم باي باي دون تأمن يوم تبدو سيتو يالا نعم الله الذي يالا يتنخمني أنزل الكتاب mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu ci bëgg équilibre bañu ci sanilin ayatina waxo nañu len al mizan ni nak mizan ni nak mu di mandu te yalla ma wacce mandu te mufassiruna yalla fay len ندنيو تدي على عبد الميزان لأن الميزان يحصل به العدل والإنصاف تي فادي ما يتبقى الجدي جمد تيب بوتك يتيلو بي تي بوا بني سندي جور تي برا بني سندي جور دي واتي عندك مم نجد في تيب بنتو اللي مم مولا لن يوم نعر نور تولو نونو أي برانزيرف دخمنا لنجد تكفيد لو أن نور ينور تولو كو أبكو مجوخ الأقل يا أبكو ku ñëw le moon la akkina la yaa ñëw le loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci ay miisaan te itam gis ngeen cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy dege wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la soo nekk garatak yooyu mu séddale ko cër yépp moom daal di toog moom biir yàlla
alladhi moy li nga xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanc yi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekki wu xolo ba na layal ken yow mi nga xam ne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ken wa ma yudrika mu na xam nga la'alla sa'ata qarib bis-sinj qarib nekk lu jege waaw qarib nekk lu jege mën naa am nga joxe ak jàmbur tey ci ëllëg suba jinnaadul mën naa am nga joxe ak jàmbur tey ci ginnaaw ëllëg suba jinnaadul te soo xasee génn àdduna dab dabaatal ak jàmbur la jafe la te dem yóbbu ak jàmbur moom ku xamam la ca nekk doo ko def ndax yow mel xiyaama ci ku amul loo fay ak jàmbur yi ñu ngay jël te nga baaxle woon di leen jox ba su leen jeexee ñu fab ca yoon leen baaxlewut di la jox ba sa ñu ñàkk a baax yi bëri ñu boolaat ñàkk gaa baax yépp dugal ci këru càmmoñ ngeen yàlla ci yàlla musal wa maa yudrika la'alla saa'ata qarib mun a xamul mu la ndax xam nga tey bis bi ci taxaw xëy na balaa yàgg mu taxaw bis bi balaa yàgg mu taxaw ndax yéen ci yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam nee na bi ñu ko yoon nii ak bis bi ñu ngi tane diggante ñaari baaraam yi ñu si tontee baaraam bi gën a gudd ci baaraam yi ak baaraam bi ñuy joxe ni boo tàllalee ñuy sutante nee na diggante nag alaxira noonu la toll moo tax ñuy jàng wal asri inna al insaana lafi usr tàkkusaan jot na gont nañu les ci yent bi moo des ci àdduna tukki noonu la ko yonente bi jàngalee woon salallahu alayhi wa sallam suratu shura ay fukk ak juróom ñaar yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira alladina la yuminuuna bihi ñi nga xam ne biha ñi nga xam ne gëmuñu ko yastaajilu dana yàkkamti biha ci alaxira alladina ñi nga xam ne la yuminuuna biha gëmuñu ko ñi gëmul alaxira ñoom dañoo yàkkam ci alaxira am waajiluñu ko mayiwuñ ko xel duñu ko dajaleel dara walladina aamanu ñu gëm nag ñoom mushriquuna minha ñu ngi ci tiin xaaifuun wajiluuna min xiyaamiha ñaar le ñu yàkkam ci alaxira ndax gëmuñu ko yan la ci seen i waxtaan sax dañuy kase alaxira naan ah yàlla du laka kenn mu yërma ne yàlla yaatu ma tooñ yàlla ba nga am jot nga ne ah dina ñu yër mu sant la nga lant mu tere la nga ne ca tereya daal ne ah dina ñu yër te olof wax xam ne wax nga ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëmtam kon yastaajilu biha alladina la yuminuun la yuminuuna biha ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rekk ñoo ko yàkkamti léegi dég koy ah sumay dund lu ma neex def suma faatoo lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàllaa suñu benn sëriñ alxaaji jage jaay ci Louga day wax ni moom di bu ko wóor ni aljann lay dini waa jaay moom raglu gi mu raglu tax na sa wur sa wur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaraam mu weex sàng la jilee la gas am pax bu mu xuut suur la ci biir te buñ amaa ñaari yor ba ñetti yor bu ñu la wattuwaatee mën na

ഫുഖാന ഫിറോദ് അൽ ജന്നത്തും അൽ ആശറത്തുൽ മുബശറത്തു ബിൽ ജന്ന വയ ഉസ്മാൻ സുമസാന റബ്ബിക അൽ ഖബറു ബൈലാദി വസ്സലം വറം തഫജി ജോൽ ബിൽ ജന്ന ദബയ ഉസ്മാൻ ഖനദമുലൂനി അന്നക മിനൽ ആശറത്തുൽ മുബശറത്തു ബിൽ ജന്ന ഖനദമുലൂനി ഫുഖാന ഖമ്മ നിൽ നിൽനി ബിദല അൽ ജന്ന ഖനദമുലൂനി തൽബക് മിനാക يخنا دي بولين جي باختيو كرم الله إذا سسرح بولين يفهم جيني بيك مسترح تسرح بولين ينجو لكم منتو يا دات منتو يا دفيا لنك نقل نحنا نكو عنا رب دانا رب يتسال خير جن فكي جنيا جنيا فكي جنيا خم سورا يا ينجيهم عثمان خنا دي مولون من أحكي أرسد جوي أكسدتي جي لغار من يوان لأ يوان لأ بسم الله دي انتو يتقمو بابا جوت من أحكي بكنت بودا وصاب ما جاء يوم ما تخجل الله اكبر يلا نعم والذين امنوا يمكن مسخون من هذا كيف الله ويعلمون محمد انها بكنت الحق ملكك تلنجم من تغنيو في انها الحق ملكك تلنجم من تغنيو في شنو الاحساس لك وعلم آدم الأسماء كلها بل يالله جانجل يمنك بل يالله كأدنى لك أستاذين جنجم على سر قمت أنها الحق موتر نيكو قل سوف جاري بنينا حياء على الصلاة فوضغت مدى متسبيو يفرد دل ذكري جب سمو لن يجو يالله نتني خيصة بأسل لك كتاو دي موتي ذكري نون مسرقون من حالي موتي على سر نيكو قلون nolen xol mbanga gis len mbanga xam len mbanga wax ni ñom ba gis ci seen yëm gis li tek ni dimbi Allah ala dama innal lazina yumaruna fi saa ñi nga xam ni dañu yarante naan Allah dara am nak am la fi balalin ba'id ñu ci sanku bu soye fay waaw ala dama innal lazina ñi nga xam yumaruna fi saa dañu yarante dañuy yarante ci ngirum miskinci annal amutak yooyu la fi dalalin baidin ñu ngi ci sànku bu sori réer mi ni yàlla mën a ñoo ñu dañoo réer yàlla ñu yàlla musal ci ñoom suratu shura aya fukk ak juróom ñett yàlla ne allahu latifun bi ibadi allahu yàlla latifun ku ñeewant la latifun kulak la bi ibadihi jamami wa barrun rahimun bil qalb kathirul ihsan bihi yasidu alayhim min al khayrat wal barakat ma al isyanin yalla ku bax la ci jam ku len yeum la ku bari lu muy def la rafa la ci ñom bi fat ayyuh ak barki di tur ci sen kaw ak yeen koy moy moy ak ñu koy moy moy waxon na ko ci tafsir mbéla su da ngeen gis koo xam ne tabarkàlla tooñ na yàlla tey ñu jaroon lu dul nit mu yóbbu ko police wala mu xeex ak moom la tooñ yàlla lu toog noonu ak de sa kër ñu taaj la ceebu jën nga lekk ceeb bay saf lam daan saf ñu jox la jus nga naan mu saf lam daan saf ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu saf lam daan saf nga tudd sa lal ngelaw mu neex nam daan neexe te da ngaa leen doo tooñ te boo tooñul nit mu yow doo def loolu ndax nit ñu yow moom boo ko tooñee tabarkàlla doon lawat ñu la ñu xam allahu latifun bi ibadihi moo tax muxaatil mu ne latifun bil birri wal fajir xaysu lam yahlik umjuan bi maasihi atta al bahru al mahit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukkaat ñeent muxaatil mu ne yàlla dafa leer ci ki baax leer ci ki safaan ala gul ci xiif yi nga xam ne ñoo koy may ak lañ koy may may te ñu fonk ci ne léeg-léeg sa doom tooñ la rek nga ne ko doo añ jili ko léeg-léeg sa jabar tooñ la nga ne ko du ma la jox dépense jili ko waaye yàlla moom tabarkàlla mi ngi ñu bàyyi rek ak la rek yarzuqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yarzuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wahuwa al qawiyyu moom mooy ko am kattan ci al azizu moom mooy ko tegg loolu moo tax ba léeg-léeg tabarkàlla nga dégg aw gaal ñoom tam jël latifu ya rek naan ko yaa latifu yaa latifu bëgg mu yokk leen astuur yaa latifu bëgg mu yokk leen ay biir léeg-léeg nga def ko jàdd yoon wa

ni awliya dañu jël leneen lu yalla yalla woko allah hafizun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo len fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waye wëru wo seen bir yoru loko bi maana li nga xamne ñodi yeddi ñodi jël leneen lu yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakil la len di top ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nangul nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wa kazalika tabarakallah dina won ni lepp dafa togalo rek mom sa bi di suratu shura suratu shura aya juroom ben ci lañ tol wa kazalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yenent لا وحي قرانا عربيا مي قران جو عربي قران عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيل خم كلول جف لول نخفكم لاج خم عرب لول تخم عرب لول جف لول قرانا عربيا متخيل لاكو عرب نيك لو خامي ني عربي وارون سي غور غور نو با لاك وي تسارو لول سي ادنا سي ني ينن لاك وي تسارو اي نون لاني ورنا ديف باغا خامي فو ديم نافاي ديغ عرب بني دي او جوليت دي ني بار لول ناخ ني مانا خام سين دين واي تبارك الله بني كو ديفي نونو ينن لاك ني غنا تسارو لاك وو موم ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciawarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg degg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax tay tay yu nekk ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sottandu ko ci ñom ñaar fokk ñaar lat yëpp degg leen day mëna jappal lutax ñu wax yi la li tun fi rangir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddé ummul qura ndey dekk liñ tuddé fatiha ummul qur'an ummu moy ciosan motax al imam al fakhr ben firikel la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نقول لك شركة بواحدة التفسير الكبير جت ميارف كجرم يار قتم كامير أتنفق أتجرم يار من أم القرآن موجسان دكي te moy makka mune tuddi nañ ko tur woowu ndax magal ko ndax te ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee ummu ba sax nit dina def ab xasidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummuhaatu qasid xasaidi fulaan xasida diw gii mooy cosaanu ay xasidaam ma moolem liggéeykat yi xasaidi ba demé ci seeni qasida da nga gis wax ni di moy ummu hadil qasaidi tabarakal bu ko defé wa tumsi nga war nit ñi la fatali len yowmal jam'i yowmal jam'i gi sub dajale ba la ray do fi sikki sak amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga war len xup len fatali len yowmal jam'i gi sub dajale ba la ray ba fi xoolal ñu xëy marché ñëpp tey

0: qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaamu ghafiluna an du'aihim dañoo saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaamu ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañoo saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jaamu di defal bantu lum yegut tabarakallah di defal khiram lum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'daan ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi wedd ne jaamu ñu len woon ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daadi dugg motax dañuy ag rek wedd ne jaamu ñu woon dara dara ci kaw suuf وَإِذَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بُنْ جَانْغِي تِي نْيُومْ آيَاتُنَا سُنُو آي بَيِّنَاتٍ مُلِير نَانْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا نِي وَدِي يَالَا وَخْ لِلْحَقِّ تِي دِغْ لَمَّا جَاءَهُمْ بَمْ لِنْ دِيكَلِي نُو نَا هَذَا الْقُرْآنُ جِي سِحْرٌ أَكْ نْجَابَر لَا مُبِين نْجَابَر گُ لِير سُورَةُ الْأَحْقَاف آيَة جُرُوم نْيَار لِي وَاتِي تِي الْقُرْآنُ دَال bañ ko jàngé ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ni alquran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal la ñoom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jëk jëk ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppé ko di walbati ko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum jurom fuk ak jurom ben ca jukki jurom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo la tabarakallah
1: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabi wa yasiru 'ala ad-dabbi ar-rashid qul inni bil-qur'an wa bil-iman wa bil-qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب